Eu zic pentru meștare, da, da, da, da. Păi nici nu-i zic pentru meștare, da, da.

Trăiesc pe lume, da, da, da, da. Păi nici nu-i zic pe lume, da, da, da, da. Că eu cât trăiesc pe lume,